дорогі слухачі, шановні парафіяни з парафію ведення у храм Пречистої Діви Марії, нинішньою програмою. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, saludo a todos oyentes, parroquianos de la parroquia Presentación de María en el Templo, con el programa de hoy.

Llegamos al final de nuestra programación, deseando a todos un buen resto de jornada y una bendecida semana. Кінчаємо нинішню програму, бажаємо всім щасливого тижня і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!